från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänsten är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet in på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Exakt så är det. Morning Glory här på Pirate Rock. Nu när klockan har passerat 06.00 denna tisdag den 19 maj. Daniel och jag sitter med dig från och med nu fram till klockan 10. 90,7, 95,4 på FM-bandet och via piraterock.se. Det är där du hör oss bäst. Västkustens bästa rock, precis som vanligt, gäller även denna tisdag. Vi har nytt från Europe på ingång. Vi har lite Alice Cooper. Vi har Gary Moore längre fram. Även Van Halen ligger med i låtlistan. Vi rullar igång denna tisdag helt enkelt då. Up from the ashes, Pirate Rock.

De heter Phoenix Lake och låten heter This Abyss, och du får den här på Pirate Rock Morning Glory med mig Daniel. 06 till 10 måndag till fredag. I eftermiddag sen då mellan 14 och 18 har du sällskap av Chris Wolfbrandt och Rockpasset. Också alla vardagar måndag till fredag här på Pirate. Ska vi se, vad har vi på gång här lite längre fram? Vi har Britney Fox här om en stund. De gör sin version på Nazareths Hair of the Dog. Vi har också Queensryche, Silent Lucidity ifrån plattan Empire. Nyheter också såklart. Alla heltimmar här på Pirate under dagtid. Allra närmast, the late great Gary Moore. Det här är Empty Rooms på Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Det här är västkustens bästa rock.

Britney Fox gör sin version på Nasarets gamla stänkare Hair of the Dog. Du får den här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan är ungefär 7:20 då på tisdagsmorgonen. Vi fortsätter med en lite softare låt av och med Queensryche. Det här är Silent Lucidity.

YNT, Dirty Girl här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 7 på morgonen, du lyssnar på Morning Glory. Daniel heter jag, gött att ha dig med. Nyheter på gång här då om en liten stund. Innan dess, två spår ska vi hinna lyssna på. Toto här om en liten stund, Girl Goodbye. Och innan dess då, filmmusik från filmen som hette Iron Eagle. Då vet många att det är såklart King Cobra jag pratar om. Soundtracket är från den filmen där.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna som börjar i San Diego där 5 personer har dött i en skjutning vid en moské. 3 personer som sköts är vuxna män och 2 andra ska vara gärningsmännen som var i tonåren och som ska ha tagit sina egna liv efter dådet. Det här utreds som ett hatbrott och bilder från platsen visar på en massiv polisinsats vid Islamiska centret. Allmänheten har uppmanats att undvika det här området. I Ulricehamn där är en villa helt övertänd. Larmet om den här branden kom vid 3 på natten och en person ska ha förts till sjukhus med ambulans, men skadeläget är oklart. Räddningstjänsten är just nu helt inriktad på att rädda intilliggande fastigheter och man väntas fortsätta det här släckningsarbetet in på morgonen. Och i centrala Stockholm, där får den som väntar på något gott vänta rätt länge. 42,3 år stod en man i bostadskö i Stockholm innan han fick sin drömvåning på Östermalm på 165 kvadratmeter via bostadsförmedlingen. Det här skriver Mitt i och det är den längsta kötiden sedan 1980. Tidningen skriver att de 11 hetaste adresserna som förmedlas sedan dess, de har faktiskt krävt minst 40 års kö. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure. En effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival, Time to Rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
6: This is Pirate Rock.

Blackbird här på Pirate Rock när klockan har passerat 7 på morgonen denna tisdag den 19 maj. Och vädret ser väl ut att bättra på sig. Solen tittar fram allt oftare och temperaturen stiger här under veckan. Kommer ligga runt en 17, 18, kanske 20 grader. Härligt för sommarväder i Göteborg. Musiken då, lite längre fram i den här timmen. Vi har Sabaton på gång, vi har Kiss, vi har Electric Boys och nu allra närmast danska Pretty Maids.

Gammal Kiss där, Ladies Room ifrån 1976, plattan Rock'n'Roll Over. Du får den här på Pirate Rock när klockan är ungefär 6:15 då, denna tisdagsmorgon. Daniel och jag sitter med dig fram till klockan 10:00. I eftermiddag, precis som vanligt, Kiss Wolfbrandt och Rockpasset 14-18. Du ska få, ska vi se, vi har på gång här Bon Jovi om en stund, Ty Kettle lite längre fram, efter det sen Led Zeppelin och Danger Danger. Allra närmast svenskt i form av Electric Boys. Det här är Groovus Maximus.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Pirate Rock.

Danger, danger feels like love här på Pirate Rock. Denna tisdag morgon när klockan är ungefär 7:20. Nyheter då, med andra ord, om ungefär 20 minuter. Efter det sen tänkte jag att vi skulle kolla in dagens datum, 19 maj. Fram till dess, mer musik då förstås. Vi har Nightwish på ingång här om en stund. Iron Maiden lite senare. En gammal stänkare där, Running Free, ligger med i pipeline. Allra närmast, det här är Nirvana på Pirate.

här på Pirate Rock när klockan alldeles strax slår 8.00 och vi ska få nyheter. Efter det sen ska vi kolla in dagens datum, det vill säga 19 maj. Innan dess, innan allt detta, Ozzy Osbourne, Don't Blame Me här på Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna. En person har förts till sjukhus med ambulans efter en villabrand i Ulricehamn. Det här larmet om branden kom vid 3-tiden i morse. Villan var då helt övertänd. Räddningsarbetet har fortsatt under hela morgonen och varit inriktat på att rädda närliggande fastigheter. Minst 118 personer har dött i Ebola-utbrott i Kongo-Kinshasa, det här rapporterar BBC. WHO har nu utlyst internationellt nödläge efter utbrottet. Och enligt lokala myndigheter ska även vara 390 misstänkta fall och det finns inget vaccin för den version som just nu sprids. 7 personer som är smittade ska få vård i Tyskland. USA har också infört en ovanlig folkhälsolag för att hindra viruset. Tillbaka till Sverige ska handla om Göteborgs derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg som slutade med skandalscener igår. Matchen fick avbrytas flera gånger och kunde inte spelas klart. Det handlar om skandalscener på IFK Göteborgs klackläktare med stökigt tifo och brand på läktaren. Det här derbyt ska återupptas i klockan 15 inför tomma läktare. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: This is Pirate Rock.

Manowar, Carry On ifrån plattan Fighting The World. Du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8.00 denna tisdag den 19 maj. Och apropå då 19 maj, jag tänkte vi skulle kolla in dagens datum här lite grann, om det har hänt någonting eller så. Ja, det är ju en jädrigt stor, viktig händelse just denna dagen. Om vi hoppar tillbaka till 1980, då släppte nämligen Black Sabbath Heaven and Hell, första plattan som Ronnie James Dio sjunger på där efter att Ozzy lämnade bandet. Och jag tänker väl att det är inte så himla mycket att prata om som slår just denna händelse. Yvonne och Jeanette har namnsdag. Pete Townsend i The Who, han föddes denna dag 1945. Phil Rudd i AC/DC, där trummisen, också född denna dag 1954. Grace Jones, denna gamla skådis, denna Amazon som ju var med i bland annat är Rocky 4-filmen. Hon föddes också denna dag 1948. Annars så, ja, Malcolm X kan man väl nämna också. Föddes 1925, död sedan länge förstås. Men som sagt, Heaven and Hell, släppdag för denna magiska platta 1980. Och jag tänker att vi lyssnar på Children of the Sea.

you get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Wasp, Eldorado här på Fighter Rock. Klockan är ungefär 7:20 då på tisdagsmorgonen. Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Jag ska bjuda dig på nytt ifrån The Darkness här alldeles strax. Det blir Deep Purple. Lite längre fram ska du få Dio och du ska också få The Struts. Allra närmast Shinedown. Det här är Attention, Attention. God morgon, god morgon!

0: Du är i en ny stad.
1: Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa. Eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
5: Volkswagen.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
8: This is Pirate Rock.

The Struts, another hit of showmanship här på Fight Rock. Där klockan är, börjar väl närma sig 20:09 någonting där. Daniel och jag sitter med dig i en dryg timme till fram till klockan 10. I eftermiddag sen mellan 14 och 18, precis som vanligt, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. Nu närmast ifrån Borås, det här är One Mile From Home med låten som heter precis samma som bandet, det vill säga One Mile From Home.

John Norum, Back on the Street, en av singlarna ifrån hans debutplatta Total Control ifrån 1987. Och det här är faktiskt en cover. Den släpptes första gången ett år tidigare, 1986, av och med Vinnie Vincent och hans band Invasion. Den plockade Norum upp snabbt där, och Norums version kanske är... ja, lite vanligare i alla fall här i Sverige. De flesta har ju hört den här versionen med Norum. Inte alla har hört Vinnie Vincents version. Den är väldigt snarlik, kan man säga. Så är det. Alldeles strax nyheter ifrån Bauer Media. Innan dess nytt ifrån Velveteen Queen. Det här är The Greater Good på Pirate.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna. Två personer har dött och fyra är allvarligt skadade efter en skjutning i södra Spanien. Två av de skadade ska vara minderåriga och det här ska inträffat vid 23-tiden igår kväll. En polisjakt pågår fortfarande efter gärningsmannen och den misstänkta ska vara släkt med offren. Meta, som äger Facebook och Instagram, de ska storsatsa på AI och därför tagit beslut att säga upp 10% av sin personal. Det är cirka 8000 personer som sägs upp. 7000 personer ska också omplaceras till nya jobb som är kopplade till AI-satsningarna. Så kan vi berätta att landets nybyggda häkten får kritik för att ha tunna väggar, så tunna att de intagna kan kommunicera rakt genom väggen, rapporterar Ekot. Otillåten kommunikation är inget nytt på häkten. Senaste åren har kriminalvården rapporterat 6000 incidentrapporter om detta. Bland annat har de intagna pratat genom toalettrör, men i de nybyggda häktena då räcker det som att höja rösten för att prata rakt genom de tunna väggarna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
0: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stigcenter. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
4: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
3: Va? Det låter ju fantastiskt.
4: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
5: Du lyssnar på Pirate Rock.

Gotthard, nytt ifrån dem där, schweiziska bandet Gotthard, Smiling in the Pouring Rain här på Pirate Rock när klockan har passerat 9 på morgonen den 19 maj. Daniel och jag sitter med dig i en knapp timme till. Programmet heter Morning Glory, pågår då nämligen vardagar 06-10. Lite längre fram i den här timmen, Black Sabbath, Pretty Reckless och Erik Grönvall. Allra närmast, Verkura Salt. Det här är Seether på Pirate.

En av Sveriges absolut bästa rockröster, Erik Grönvall, Born to Break, ifrån kommande soloplattan Bad Bones, som släpps här nu på fredag den 22 maj. Daniel heter jag, det här är Morning Glory. Jag sitter med dig fram till klockan 10. Du ska få Journey här om en stund. Du ska få Bruce Springsteen och Emotional Fire allra närmast. Ska vi svänga till det lite med Status Quo, det här Mad About The Boy.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: You're listening to Pirate Rock.

Bruce Springsteen, Badlands här på Pirate Rock Morning Glory. Klockan är ungefär 9:20 då, denna tisdag den 19 maj. Daniel heter jag, sitter med dig en liten stund till fram till klockan 10. Då blir det nyheter och efter det sen 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Då Christer Wolfbrandt kommer hit och sitter med dig under eftermiddagen i programmet Rockpasset. Nu närmast Gary Moore här på Pirate.

Att nybliven pensionär är han, David Coverdale, evig frontman i Whitesnake. Han meddelade ju här under hösten att nu blir det inga mer inspelningar och inga mer gig och ingenting mer överhuvudtaget för hans del, förutom att softa och slappa resten av tiden han har kvar här på jorden. Och det är väl en jävla sund inställning ändå, kanske, tänker jag. Daniel heter jag, hur som helst. Klockan börjar närma sig 10.00. Det har blivit dags för mig att packa ihop det här programmet som heter Morning Glory. Jag är tillbaka imorgon igen, onsdag då, klockan 06.00, precis som vanligt. Häng nu med Christer Wolfbrandt i eftermiddag, rockpasset 14-18. Ha nu en härlig tisdag tills vi hörs igen. Hej så länge!

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna. Minst 500 misstänkta fall av Ebola har nu registrerats i utbrottet i Kongo-Kinshasa och dödssiffran den har nu passerat 130 personer. Från grannlandet Uganda rapporteras också om Ebola-fall och även ett dödsfall. I söndags utlyste WHO internationellt hälsonödläge på grund av utbrottet. Vi ska till Landskrona, där har en explosion inträffat nu på morgonen och det här var strax före 4 vid en port vid ett flerfamiljshus. Polis har varit på plats och rapporterar om skador på fastigheten, men inga personer ska ha kommit till skada. Och så kan vi berätta att nästan 1000 politiker i Sverige har bytt parti inför valet i höst. Det här visar en genomgång som DN har gjort. Det vanligaste är att en moderat byter till Kristdemokraterna. Det parti som totalt har flest avhopp som helhet, det är Sverigedemokraterna. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
5: Pirate Rock.

0: sjunger bilacken på sista versen. Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
1: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
0: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
2: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Det här är västkustens bästa rock.
5: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Och här är nyheterna som börjar med att Sverige köper nya krigsfartyg för att kunna försvara sig bättre mot ryska stridsflygplan. Frankrike ska leverera 4 fregatter till den svenska marinen till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. 2 kvinnor i den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet vittnar i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet där man gifter sig med en främling. Kvinnorna menar också att produktionen gjort för lite för att skydda dem och Channel 4 har nu tagit bort alla säsonger av programmet från sina plattformar. Och fotboll, derbyt i Allsvenskan mellan Örgryte och IFK Göteborg avbröts igår efter ordningsstörningar. Båda lagen ville spela vidare men säger att polisen satte stopp för det och IFK kallar beslutet för oproportionerligt. Planen är att spela klart matchen utan publik 3 i eftermiddag. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
5: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
6: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
7: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert.
8: You're listening to Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå, det här är Ralf ifrån Mustache. Du lyssnar ju givetvis på Pirate Rock. Yeah.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En man och hans fru döms båda till livstidsfängelse för mord på mannens mamma i Danderyd norr om Stockholm. Hon hittades död i en sjö förra sommaren efter att ha anmälts försvunnen en vecka tidigare. Paret var också misstänkta för att ha planerat att döda mannens pappa, men på den punkten friades de. Kaffekedjan Starbucks vd i Sydkorea får sparken efter en uppmärksammad reklamkampanj. Igår lanserades Tank Day för att sälja en serie nya kaffemuggar. Det väckte starka reaktioner eftersom det gjordes på årsdagen av en händelse 1980 där den dåvarande militärjuntan satte in pansarfordon och fallskärmsjägare mot demokratiaktivister. Reklamen drogs tillbaka efter några timmar och vd:n fick alltså foten. Och Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få ha söndagsöppet och kylrum. Det här säger partiledaren Jimmy Åkesson till SVT. Enligt honom så kommer SD driva detta i förhandlingar med de andra Tidöpartierna. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år. Så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
6: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
5: Va? Det låter ju fantastiskt.
6: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Goopy. Mode för henne och honom. Goopy med 2o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
7: Pirate Rock. Yeah.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel, bara mat nära dig. Foodfinder, ladda ner appen gratis idag.
4: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
5: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
6: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
7: Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här börjar vi med att Sverige köper nya krigsfartyg. Frankrike ska leverera 4 fregatter till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. Regeringen beskriver det som den största försvarsinvesteringen sedan satsningen på Gripenplan på 80-talet. Intagna på nybyggda häkten kan prata med varandra genom att skrika eftersom väggarna är så tunna, rapporterar SR. Detta trots att de inte ska kunna kommunicera med varandra. På äldre häkten har det bland annat gjorts genom att man pratar genom avloppsrör, men nu räcker det med att höja rösten. Och drottning Margrethe har skrivits ut från sjukhuset, uppger det danska hovet. Hon lades in med kärlkramp förra veckan och genomgick en ballongvidgning för att förbättra blodflödet till hjärtat. Och nu har alltså drottningen, som abdikerat men fått behålla sin titel, lämnat Rikshospitalet i Köpenhamn. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, 2 fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se. Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: lige om med guitar her.
1: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
5: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
6: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. piraterock.se

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate rock.
2: The all American half pound. Big pure beef patty, lettuce, tomato. Or this is rock and roll radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är senaste nytt. TV4 Play tar ner alla säsonger av den brittiska versionen av Gift vid första ögonkastet efter att två kvinnliga deltagare vittnat i en BBC-granskning om att de blivit våldtagna av sina makar i tv-programmet där man gifter sig med en främling. Kvinnorna menar också att produktionen gjort för lite för att skydda dem. Sverigedemokraterna vill att Systembolaget ska få öppet på söndagar, säger Jimmy Åkesson till SVT. Sjukvårdsministern Elisabeth Lann, som representerar Kristdemokraterna, har tidigare sagt att frågan inte ligger på bordet. Men Åkesson säger att SD kommer driva det i förhandlingar med de andra partierna. Till sist om sommarens fotbolls-VM. Curaçao är med sina drygt 150 000 invånare den minsta VM-nationen genom tiderna. Man kommer också ha den äldste tränaren någonsin. Det står nu klart att den 78-årige holländaren Dick Advocaat kommer att leda Curaçao under mästerskapet. Och han slår det tidigare åldersrekordet med 7 år. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock. Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
6: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
7: Välkommen till Rock Pass It, ja, tisdag idag, ser man, 19 maj, ska kolla till det datumet förstås. Jag är glad att du hänger med den här eftermiddagen. Jag sitter med dig fram till 18 och rullar musik och lite programpunkter och sådär. Din önskelåt ska vi också dra förstås om en liten stund. Samma som vanligt, inte samma låtar, men samma typ av programpunkter. Rainbow nu öppnar upp dagens program ifrån Down to Earth, Love's No Friend. Välkommen!

är Rainbow från Down to Earth som öppnar upp dagens rockpasset denna tisdag den 18. Den här plattan Down to Earth är en sån här skiva som lite vattendelare kan man säga. Och det beror mycket på att det är, eller var, 1980 när den kom, en ny sångare. 79 kom den faktiskt, jag tänker efter. Ja, alltså Dio hade ju varit sångare på de tre första skivorna och så lämnade han bandet. Och in kom Graham Barnett, en helt annan typ av sångare, både visuell men också röstomfångsmässigt. Han var annorlunda. Dessutom så har ju skivan två stycken lite poppigare låtar på. De har riktat in sig lite mer mot den amerikanska marknaden och radiovänligare rock faktiskt, Rainbow, på den här tiden. Blackmore vill ju det. Alltså Blackmore har ju alltid gillat pop. Han har ju gått ut med ABBA i mitt favoritband, har han sagt många år. Blackmore. Så är det. Nu är det dags för Call of Arms. Så heter plattan med Saxon och den här dängan Chasing the Bullet.

0: Det finns ju faktiskt filmat det här också, några av de här giggen, några av banden. Faktum är att YNT's hela spelning nästan till finns filmad och ligger på YouTube. Kan du söka upp det om du är intresserad och se hur det såg ut där och då. Det var en helt annan logistik också på festivalerna i början på 80-talet förstås mot vad det är idag. Det går ju inte att jämföra.
1: Pirate Rock.
2: Hey, this is Brandon.
3: This is Jake.
4: And I'm Paul.
2: And we're Crowbot, and you're listening to Pirate Radio.
4: Radio.
2: Yar.
5: This is Danko Jones, and you're listening to Pirate Rock.
6: Hey, it's DJ Ashford from 6 a.m.
7: Hey, it's Tommy Thayer from Kiss.
8: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.

0: Closer to the Sun med Chai Keto. Och jag slår ett slag för det här melodiska bandet som kommer till Skåne i sommar. Så är det Knislinge, Time to Rock Festival. Köp biljett.
1: You are listening to Pirate Rock.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
5: Med Christer Wolfbrandt.

Danger, Danger, så heter de. Under the Gun, du har det här på Pirate Rock, rockbasset förstås. Jag sitter och kollar i mejlen och ser att du har mejlat in en önskelåt. Vi ska dra din önskelåt här alldeles, alldeles strax. Men nu ska vi släppa fram Art Nation med Alexander Strandell i spetsen. Ghost Town.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Då är det dags för dagens första önskning och vi ska ta oss till Keith, eller Keith, hur man uttalar ditt namn. Larsson efternamn hur som helst. Tjena, hallå hallå. Jag har ännu efter ganska många år aldrig hört er lira fantastiska Speranza ifrån Karlstad. Jag tycker att det är dags att ändra på det nu. Så skriver han, ja, Keith Larsson, ska vi göra så att vi lyssnar på Speranza och den här låten Mr. Fish.
3: In sin he found salvation. Sadomasochist, child murderer and cannibal.

0: med Aranza önskelåt här. Dagens första sådan också från Keith Larsson. Detta band är från Karlstad som han då uppenbarligen aldrig hört här på Punk Rock. Och jag är lite osäker om vi har spelat om tidigare faktiskt. Kan det vara så att det är några år sedan i så fall. Det får vi ändra på. Det här var ju fantastiskt bra.
1: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: The Struts, Wild Child featuring Tom Morello.
1: Du lyssnar till Rockpasset, jag, Christer, jag sitter med dig så här på eftermiddagen och rullar musik. Och vi ska nu gå från The Struts till något helt annat. Eller åtminstone i tid räknat, för nu ska vi till baka i tid. Djupt i backspegeln kikar vi. Deep Purple släpper When a Blind Man Cries 1972 där någonstans, va? Fin låt.

0: från perioden då albumet Machine Head kom ut. Spelades ju in december 71, kommer jag ihåg. Jag var inte där då, men jag var för liten för att komma ihåg det. Men jag vet att det är så i alla fall. För det var då Casino brann ner och Smoke on the Water blev till på grund av det där. Den här låten var alldeles för mesig, tyckte Richie Blackmore. Och ville inte att den skulle hamna på albumet. Den hamnade som B-sida på första singeln och släpper. Never Before var första singel utifrån just Machine Head. Sedermedan så har den hamnat på andra utgåvor lite senare när CD och så här dök upp, så är den ju med. When a Blind Man Cries. Bra låt då, tycker jag.
1: Du lyssnar på Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna som inleder med att en man och hans fru båda döms till livstidsfängelse för mord på mannens mamma. Hon hittades död i en sjö förra sommaren i Danderyd norr om Stockholm efter att ha anmälts försvunnen en vecka tidigare. Paret var också misstänkta för att ha planerat att döda mannens pappa, men på den punkten så frias de. Det är risk för försenad A-kassa som beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna skulle komma nu på torsdag. Nu kan det bli torsdagen efter istället, rapporterar TT. Men ingen ska alltså behöva vänta en hel månad på pengarna. Och nu klockan tre så återupptas det allsvenska derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg utan publik. Derbyt avbröts igår i den 40:e minuten på grund av oroligheter på läktaren. Båda lagen ville spela klart under kvällen, men polisen satte stopp. IFK ledde med 2-1 när matchen bröts. Det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
3: Du är i en ny stad och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner appen gratis idag. Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix Bilskador. Din personliga skadeverkstad.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
4: Rockpasset.

Blue Morning, Blue Day, det är Foreigner här i Paris Rocks rockpasset. Timmy 2 startar nu. Sitter med dig fram till 18 och rullar musik. Från Foreigner så är inte avståndet jättelångt till det här bandet. Rent musikaliskt. De heter Black and Blue.

0: namnsdag.
1: Ja, vi ska kolla till dagens datum förstås, och namnsdagsbarn och födelsedagsbarn och lite annat trevligt. Där har vi kalendern också. 19 maj idag, ja. Mm-hmm. 139 dagar har rullat. Vi har 226 dagar kvar. Maj och Majken, där är de, dessa två namn som har namnsdag idag. Maj, kortform av Maja, det vill säga Maria. Ända sedan slutet på 1800-talet har vi haft Maj som namn i Sverige enligt den här lilla ordningen jag har framför mig. Majken då? Ja, det är någon sån här variant. Lågtyska namnet Mariken kommer ifrån det här, Majken. Ja, vi ska kolla statistik också så vi gjort det. Hur många Maj har vi i Sverige idag? Knappt 20 000. Ja, 17 000 faktiskt om jag ska vara helt sådär. Fyra män har fått det här namnet också, och medelåldern ligger på 70 bast. Så att det är sådana där namn återigen som kommer att återanvändas om en 20 år kanske. Blir väldigt populär kanske. Majken har vi inte så många faktiskt. Lite drygt 5 000 personer i Sverige som heter Majken. Då vet vi det. Ska vi kolla på födelsedagsbarn också? Är det nu så att du fyller år så önskar jag dig en förträfflig födelsedag. Du har samma födelsedag som Joey Ramone från Ramones. Han skulle ha fyllt år, han lever ju inte längre denna. Han skulle ha fyllt 75 om jag räknar rätt. Han är född 1951, stämmer jag. 75 bara skulle ha blivit idag. Joey. Phil Rudd. Känner vi till? Trummisen från AC/DC fyller 72 år idag. Det är ju han som lirar på liksom alla klassiska plattor med AC/DC. Men är inte med i bandet idag. Och det var ett tag sedan han var med. Han klev in och ur faktiskt. Med fram till och med Flick of the Switch. Och sen så kom han tillbaka på Ballbreaker. Alltså 10 års uppehåll där någonstans. Ungefär. Ska vi dra en fanfar? Alla ni som fyller år idag, grattis på eran födelsedag. Och har ni namnsdag så kommer den här. Så puttrar vi vidare med Slade här i Rockpasset.

0: Living for Tonight med Accept. Du lyssnar till Rockpasset, ja, vi ska dra en önskelåt alldeles strax. Men först, det här.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
5: Pirate Rock.

0: Vårat in i jul, det är 38 special då här på Bergfrån. Nu då, ska vi dra en önskning?
1: Önskelåten.
2: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
0: Önskningen kommer från Marcus som också påpekar att det är någonting på hemsidan som inte funkar lyssningsmässigt. Det stämmer det. Vi har haft problem med både spellista och våran play där. Vi håller på och försöker lösa det här. Det är någonting som trasslar sig rent tekniskt för oss. Hoppas att vi löser det snarast. Hur som helst, Marcus vill höra Black Country Communion i låten Sway.

you up, det är gott här. Du hör det här på Parkplåter, hoppas att denna tisdag den 19 maj och Majken har namnsdag. Tappa inte bort dem, du har säkert någon lite maj där i din telefonbok. Eller kanske Majken, så du kan dra iväg en liten skön hälsning till.

Reputation med Thin Lizzy. Denna platta från 77 är lite speciell, jag ska berätta varför. Men vi ska backa ett år och två album tidigare. För 1976 då släpper Thin Lizzy Jailbreak, får sitt stora internationella genombrott, inte minst i USA där de får en framgång med låten The Boys Are Back in Town. Samma år följer de upp den plattan med Johnny the Fox. Den blev inte lika framgångsrik rent kommersiellt, men är en mycket bra platta. Hur som helst, då är det dags att spela in Bad Reputation. Man tar sig till Kanada av någon anledning och ska spela in den plattan. Och passade dessutom på att sparka den ena gitarristen, Brian Robertson, som var en liten bråkstake och har trasslat till det för bandet, för jag förstår. Mycket riktigt så åker de till Kanada, men då är de en trio. Och gitarristen Scott Gorham får lite kalla fötter. Fan, ska jag spela in alla gitarrer på den här plattan? Det blir krångligt. Och han övertalar Phil Lynott att ta tillbaka den här unga begåvade gitarristen. Men bråkstocken Brian Robertson. Mycket riktigt så blir det. Men då är nästan hela plattan inspelad. Så på Bad Reputation så är det bara några spår, några solon där. Inte så mycket som Brian Robertson är med och lirar på, så att säga. Sen följer de upp den med en monumentalt bra live-platta, känner vi till. Live and Dangerous med Thin Lizzy. Därefter åker han ut på riktigt och kommer aldrig mer tillbaka, Brian Robertson. In kommer då Gary Moore. Men det är en helt annan story. Nu ska vi vidare med Nazareth och deras Love Hurts. Det är ju inte deras, men de har gjort den känd. Många band och artister som har gjort den här låten. Men det är just den här versionen som Nazareth-skottarna gör som har blivit etablerad runt om i världen. Och du hör den här på Pirate Rock.

Seater och Fake It här på Pirate Rock. Jag sitter med en liten singel i handen, alldeles nysläppt sådan, ifrån ett brutalt etablerat band. Kan man uttrycka sig så? Jag gjorde det nu. Från 60-talet, för då de började med sin karriär, Deep Purple, tänka sig va? De är framme på gång med en ny platta. Den släpps den 3 juli och heter Splat. Den kommande plattan. De har ju haft lite sköna titlar på sina senaste album, Deep Purple, som har ytterligare en gitarrist. De säger det. Först var det ju Richie Blackmore, och sen har det varit en hel del andra gitarrister däremellan. Steve Morse hängde ju kvar ett bra tag, men nu är det Simon McBride som lirar guran, en nordirländsk begåvad kille som är helt fantastisk. Det ska ni få lyssna till på den här första singeln, om inte annat hur han lirar. Arrogant Boy heter den. Det är den som puttrar igång i bakgrunden. Deep Purple alltså, som är på gång igen. Fantastiskt. För jag menar, herrarna, de börjar närma sig 80 allihop i bandet.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Nyheterna inleder med att en norsk man åtalas för att vid fyra tillfällen uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de ska gå till väga. Mannen har redan åtalats i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord och han har tidigare dömts i ett liknande fall. Sverige kommer köpa nya krigsfartyg för att försvara sig bättre mot ryska stridsflygplan. Frankrike ska leverera fyra fregatter till en kostnad av runt 10 miljarder kronor per fartyg. Regeringen beskriver det här som den största försvarsinvesteringen sedan satsningen på Gripenplan på 80-talet. Och det är risk för försenad A-kassa som beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna skulle komma i övermorgon. Nu så kan det bli torsdagen efter istället, rapporterar TT. Och det går inte heller att logga in på mina sidor på A-kassorna. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert. Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock. Monday to Friday. 2 till 6.
5: Oh my god!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic.

God We Trust, detta amerikanska band Striper, och titeln kännetecknar deras inställning. De är ett kristet band och har en historia tillbaka till början av 80-talet då första plattan dök upp. Striper med Michael Sweet, som har en sån speciell klang i sin röst. Grym gubbe. En annan bra sångare, det är den här killen som precis har släppt sin biografi, går att lyssna på också. Heter Confess. Jag snackar om Halford och Judas Priest.

in Circles med Judas Priest. Poppy historia där från Point of Entry, skivan som följer upp British Steel. Det var ju en framgångsrik skiva, den här British Steel. Point of Entry blev ju precis motsatsen, sjunker ju som en gråsten. Jag förstår inte varför, men det måste hända. Jag förstår inte varför. Det är jättebra låta på den, bra produktion och allt. Jag tycker, jag förstår inte. Säkert någon där ute som tänker han har fel, för det är en kassplatta. Men det är det inte. Nu får ni lyssna igen. Omvärdera kan man alltid göra. Och så Confess också. Halfords biografi som ligger ut som bokform och även som ljudbok. Jag läser själv. Intressant. Jag har kommit halvvägs in ungefär den där Confess. Intressant. Och vi talar om biografi. Här kommer Joey Tempest. Inte för att han har gjort det, men Europe är ju på gång ut med en dokumentär i alla fall. Film där han håller på med 1,5 år eller 2 år. Den är på gång, sägs det. Här kommer Tempest på egen hand i Love By Me.

knogjärn. Kärleken väntar ju Kents gamla dänga som de har tagit sig an. Dagens tolkning är alltså. Vi ska vidare med raka rör. Som en käftsmäll. Motorhead. In the name of tragedy.

0: 90.7 and 95.4. PirateRock.se.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
5: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
6: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
7: Rockpasset med Christer Wolfbrand.

Tears Are Falling med Kiss. Asylum som albumet heter. När var det? 85 eller någonstans den plattan dök upp. 80-tals Kiss. Det är många som upptäckte Kiss under den här eran. Själv så upptäckte de i början av karriären. Min första Kiss-platta var Hotter Than Hell. Det var ju andra skivan i ordning för bandet. Ja, så kan det vara. Vi ska vidare med ny musik nu. Shadowborn med Christopher Goebel i spetsen. Killen är från 6 Foot 6. Heaven's Falling.

When We Stand Together, Nickelback. Du hör det här på Punk Rock. Jag sitter och kollar på väderprognosen av en jävla anledning. Eller ja, anledningen är att till helgen här nu så kommer det att bli en cruising. En årlig cruising i Kungälv, var jag kommer ifrån. Jag tänkte jag skulle gå dit och spana på de här raggarbilarna. Men då får det vara väder. Regnade, då skiter vi det. Men det ska ju bli kanonväder i helgen. I stort sett hela landet. Värmen kommer ner också, det är ju fantastiskt. Ni som bor på östsidan, baksidan, ni kommer få bäst väder, vad jag förstår, enligt den här prognosen. Nu är det bara tisdag förstås, så att det kan ändra sig det där. Men vi hoppas och tror att det blir bra väder. Hela veckan ska vara bra faktiskt, ja. Grymt. Jag tittar ut så ser jag, ja, det här funkar. Nu ska vi vidare med Richie Blackmore, Roger Glover, Don Airey, Graham Bonnet och vem var vi med? Cozy Powell, Rainbow alltså.

0: Så där ska en slipsten dras, som man säger. Ett uttryck som tydligt. Det var Rainbow där i Lost in Hollywood från Down to Earth och Graham Bonnet på sång och inte minst Cozy Powell på trummor. Denna trummis som lämnade oss alldeles för tidigt. I slutet på 90-talet redan så körde han ihjäl sig i en Saab. Faktiskt. Han hade faktiskt läst in en platta med Malmsten. Mm, så var det. Facing the Animal. Men Cozy har gjort så mycket annat också. Han var med i Gary Moores band. Han var med i Black Sabbath. Han lirade på Fenomena. Han har gjort så mycket i sin karriär. Dessutom soloartist under olika perioder. Så är du intresserad av att veta vad Cozy har gjort förutom det jag nämnde nu, så kan du väl googla upp den här legendariska trummis.
1: This is Pirate Rock.

0: Ozzy Osbourne här tillsammans med Eric Clapton. One of those days.
1: Veckans livealbum på rockpasset.

0: Easy Rocker med Crocus. Albumet heter Fire and Gasoline och blev dagens liveplatta. Denna plattan är grym. De har spelat in ett par liveplattor, Crocus. Tycker nog att den här är den bästa faktiskt. Låtvalet är också fantastiskt bra. Fire and Gasoline alltså. Easy Rocker återfinns ju på studioskivan Hardware, om du skulle vilja höra hur den låter i originalutförande så att säga.
1: This is Pirate Rock.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippeleffekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna som börjar med att tre personer har förts till sjukhus med ambulans efter en kraftig lägenhetsbrand i Skärholmen i södra Stockholm, där boende fick räddas med stegar från sina balkonger. Polisen skriver på sin hemsida att branden är släckt men att huset är rökfyllt och en person har tagits med till förhör. Starbucks vd i Sydkorea får sparken. Igår så lanserades reklamkampanjen Tank Day för att sälja en serie med nya kaffemuggar. Det väckte starka reaktioner eftersom det här var årsdagen av en händelse 1980 där den dåvarande militärjuntan satte in pansarfordon och fallskärmsjägare mot demokratiaktivister. Reklamen drogs tillbaka efter några timmar och vd:n fick alltså sparken. Och fotboll, Göteborgs derby till Allsvenskan som avbröts igår på grund av oroligheter på läktarna har nu spelats klart utan publik. Och det blev IFK Göteborg som drog det längsta strået mot Örgryte. Blåvitt vann med 3-2 och tog i och med det säsongens första seger. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
2: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se. Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
3: This is Rock Passit on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
4: Oh my God!
3: Rock Passit on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
4: Fantastic!

Saxon Call to Arms och en känslosam sånginsats där av Biff Byford. Vi ska fortsätta i det lugna sköna tempot med Bon Jovi i Beautiful World.

0: röda tråden.
1: Magnus Uggla, vår tid 1977, vilket skvallrar om vilket årtal vi har valt som rubrik i den röda tråden idag. Plattan kom just det här året också, 1977, så det var en trovärdighet i sången. Ugglas bästa platta enligt mig, det finns ju säkert andra som tycker annat, men det här är en klassiker av rang. Ugglas 77-platta där. Han hade ju liksom blivit inspirerad av det som skedde 1977. Det vill säga att punken dök upp. Men han hade också inspirerats tidigare av glammig brittisk rock'n'roll såsom Mötley Crüe och David Bowie och T-Rex och den vägen. Och det återspeglas också i hans produktioner från den här tiden. Så det var som hybrid. Uggla kom till Sweden Rock. Den såg man inte komma, men fan vad roligt. Det kommer bli hur bra som helst. Uggla är en rocker av rang. Det här blir spännande. På tal om punk, vi ska vidare med låt nummer 2 ifrån just 1977. Och då är det svårt att släppa förbi den här låten.

debutalbum och faktiskt det enda albumet de släppt ifrån sig som är Sex Pistols på riktigt. Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols låten då, God Saves the Queen. Ett band som blev under den här perioden beskyllda för att vara ett punkband, det var nämligen det här bandet. AC/DC, som fick sitt genombrott i England ungefär vid den här tiden. Vi har de här

0: röda tråden.
1: Exakt så, röd tråd. Och 77 är årtalet AC/DC släpper just det här albumet Let There Be Rock just 77. Och Bad Boy Boogie blir en låt som han lirar live och har gjort det ända sedan dess i stort sett. Först ut idag Magnus Uggla i vår tid 1977 ifrån albumet med den goda titeln Vad ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt? Han var väl inspirerad av David Bowies titlar där inte minst. Sen fick vi Pistols i form av God Save the Queen och här sist då Bad Boy Boogie med AC/DC. Året alltså 77 som den röda tråden idag.

0: här är västkustens bästa rock.
1: Pirate Rock.
2: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
3: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
4: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Rockpasset.

I heard it through the grapevine med FM. En låt skriven av Marvin Gaye som även Creedence Clearwater Revival fick en stor hit med när det begav sig. Titeln då? I heard it through the grapevine. Ja, det betyder egentligen skvaller. Ja, det skvallades om detta. Det är liksom betydelsen. Vi ska vidare med Richard Marx nu. Heart on the Line, en låt tagen ifrån Richards andra platta i ordningen. Han är ju mest känd för sina ballader men har gjort en del rökare som den här.

Face Down the Dirt. Mötley Crüe här på Pirate Rock ifrån Saints of Los Angeles. Mötley Crüe, ja, de är ute och lirar fortfarande, åker på stor mastodont-turné igen. De har ju varit runt lite grann, var ju med på American Idol och lirade lite ett medley där, eller ja, två låtar som satt ihop. Så Carrie Underwood var med och sjöng också. Vi ska vidare med Rush nu här i rockpasset. Jag tittar på klockan, snart dags för mig att lämna studion, men vi hinner med på låtar innan dess. Distant Early Warning, så heter låten du hör i bakgrunden, ifrån deras Grace Under Pressure. Hoppas jag får höra den här låten på kommande turnén. Vi väntar med spänning inför premiären som sker snart.

Distant Early Warning, det är Rush nu här på Pärt Rock Rockpasset. Och jag nämnde det att vi väntar på recensioner ifrån kommande turnén. De är ju på gång, ska ut och turnera runt om i världen och kommer dessutom till Europa. Än om det dröjer, det är inte för nästa år som de rullar på i Europa. Turnén startar upp, när vilket datum är det? De kör igång här i juni månad, Los Angeles. De kör fan med 4 stycken kvällar i rad på Forum, hette ju den förr, den arena. Jag vet inte vad den heter idag, men det är en sån stor jävla arena så att de drar folk. Det är slutsålt i stort sett överallt. Det ska bli intressant att se vilka låtar de väljer att lira nu när Neil Peart inte är med längre, utan det är ju Annika Nilles som lirar trummor i Rush. Sen rullar de på 50-60 spelningar innan det är dags att ta sig till Europa, och så gör de väl lika många här. Nej, inte så många kanske, men 20-tal tror jag. Jag ska se dem i Köpenhamn. Fan vad underbart. I april någon gång, när det är den 4 april. De kommer till Oslo den 6 april och kommer till Stockholm den 8 april. Jag tror att det är slutsålt. Du får kolla på det om du vill se Rush. Jaha, ja. Det är dags för mig att lämna rockpasset och tacka för dagens program. Tack för att du lyssnar på Pirate Rock. Och som sagt, angående mejlen, angående vår hemsida, det är att det är lite trassligt med lyssningen. Ja, jag förstår det. Det är en teknisk grej som har ställt till det för oss. Vi ska försöka lösa detta så fort som möjligt. Du kan ju lyssna på oss utanför FM-bandet via andra plattformar där. In och kolla på webbradioplattformar så kommer du hitta Pirate Rock den vägen. Nu önskar jag dig en förträfflig eftermiddag och en skön kväll. Vi hörs imorgon igen, lille lördag då. Och så vet att 06, då kliver Morning Glory in i eten med Daniel Geldeus. Ha det gött, säger vi. Samma.

0: Nyheterna på Pirate Rock sponsras av Ice Power. Trippel effekt för elitprestation. Kyler, dämpar och aktiverar din kropp för maximal kontroll och resultat. Ice Power. Trygg smärtlindring.
1: Här är nyheterna som börjar med att en norsk man idag åtalades för att vid flera tillfällen har uppmanat personer i Sverige att ta sina liv. Enligt åklagaren har han skickat medicin och instruktioner till målsägandena om hur de skulle gå till väga. Mannen har redan åtalats i Norge för att ha hjälpt en kvinna i Trollhättan att begå självmord och han har dömts tidigare i ett liknande fall. Det är risk för försenad A-kassa. Det beror på ett fel som orsakats av en större systemuppdatering. Pengarna som skulle komma nu på torsdag kan eventuellt dröja till torsdag nästa vecka. Och det går inte heller att logga in på mina sidor hos A-kassorna. Och det blev IFK Göteborg som vann det avbrutna allsvenska derbyt när det spelades klart nu under eftermiddagen utan publik. Man vann med 3-2 mot Örgryte och tog i och med det sin första 3-poängare den här säsongen. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Nu är det dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: På LG Maskinhydraulik vet vi att en fungerande komprimator är hjärtat i din logistik. Oavsett om du driver lager, handel eller industri, ser vi till att skräpet tar mindre plats och att tekniken alltid rullar. Vi säljer, reparerar och servar dina komprimatorer och valpressar med precision. Förebygg stoppen innan de händer. Kolla in oss på Instagram, LG Maskinhydraulik, eller besök maskinhydraulik.se. LG Maskinhydraulik. Vi håller flödet igång.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock. Mat som rockar.
6: You're listening to Pirate Rock.

0: Du är i en ny stad.
1: Och du är hungrig. Nu måste du försöka hitta en bra restaurang. Scrolla, leta, chansa eller gör det enkelt. Med Foodfinder ser du direkt och enkelt restauranger nära dig på en tydlig karta. Filtrera efter typ av mat, öppettider och prisnivå. Inget krångel. Bara mat nära dig. Foodfinder. Ladda ner

0: appen gratis idag.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se, den personliga och vakna verkstaden.
2: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
3: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
4: Carfix bilskador. Om olyckan är framme reparerar vi din bil med precision och kvalitet. Som certifierad skadeverkstad utför vi reparationer enligt branschens högsta standard. Vi löser hela kedjan. Från skadebesiktning och kontakt med ditt försäkringsbolag till ett förstklassigt resultat. Läs mer om oss och våra tjänster på carfixbilskador.se. Carfix bilskador. Din personliga skadeverkstad.
5: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ge dig mer.
6: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast. Water!

0: Pirate Rock.
1: Yes, yes, I know you're hungry.

0: Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Det här är västkustens bästa rock.
3: Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramiskt lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Sjunger billacken på sista versen? Rulla in till Magnus och Henke på MH Bilvård. Här möts du av goa gubbar som kan allt om lackskydd och hur man ger en bil den rätta finishen. Vi ser till att din pärla glänser och håller stilen, oavsett vad vädret bjuder på. MH Bilvård i Varberg. Vi kan lackskydd på riktigt. Boka på mhbilvard.se. Alltså mhbilvard.se.
4: You are listening to Pirate Rock. No!

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du måla om huset i sommar? Fasterapp erbjuder en helhetslösning för uthyrning och montage av byggnadsställningar. Våra ställningar blir besiktigade efter montage så du kan känna dig lugn och trygg i en säker och stabil arbetsmiljö. Och du kan göra rotavdrag på 30% av arbetskostnaden. Ring 031 721 2920 eller besök oss på fasterapp.se för kostnadsfri offert. Jag skulle behöva något nytt och snyggt till festen i helgen. Men jag tycker alltid det är så svårt att hitta något.
3: Det är busenkelt. Gå bara till Guppy. De har alltid massa snyggt hemma. Och dessutom grejer som man inte hittar överallt.
2: Va? Det låter ju fantastiskt.
3: Ja, eller hur? Jag ska själv dit och hitta något. Häng på mig. Guppy. Mode för henne och honom. Guppy med 2 o.se. Butiken ligger i centrala Kungälv.
4: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Hallå! Vi är Göteborgs stoltaste tjockisar, lilla syster, och vi ville mest säga att ni lyssnar på Pirate Rock.

bright.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
5: Vi på GBG Opti Lackcenter är experter på försäkringsskador och reparationer på alla typer av fordon. Och då menar vi alla typer av fordon. Vi fixar transportbilar, personbilar, husbilar, husvagnar, lastbilar och släpvagnar. Kolla in gbgoptilackcenter.se för mer info. Korta väntetider och flexibla lösningar. GBG Opti Lackcenter.
6: This is Pirate Rock.

0: Kock och Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och Rock, mat som rockar. Regn, vind, snö. Det nordiska vädret ställer höga krav på ett fönster. Hos West Coast Windows i Trollhättan tillverkar vi fönster som är byggda just för vårt tuffa klimat. Med en unik tät konstruktion, två fönster i ett, får du fönster som är extra täta, energieffektiva och hållbara. West Coast Windows. Säkra ditt hem, året om, oavsett var du bor. Läs mer på westcoastwindows.se.
1: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Ge bilen nytt liv hos West Coast Detailing i Stora Höga. Vi erbjuder professionell polering, keramisk lackskydd och PPF-skyddsfolie som stoppar stenskott. Bevara nybilskänslan och höj värdet på din bil. West Coast Detailing i Stora Höga. Kvalitet som syns.
4: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Mm-hmm.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairo Drog.